Батько. Радіо «Спутник». Золотые хиты. Золотая коллекция «Радіо Спутник».